0: ラーメンにて、やんか、ラーメンにんとんで。なんでけ?え、なんでけ?ラーメンこそもいるか。で、かんでらしらな。しんど、そらばったれ。にゃしんじゅうとんね。なんで?あ、たんにゃだ、たんにゃだ、にほらにゃわだ。だ、にせにゃわだ、そこ、みんなまんこじゅうとんね、やでべ。だ?あ、なん、にゃさん、だってにゃやとんねだ。だがなしんぎ?え、ね?いだげ、せいじんさんで。せいじんこんばらそこ、しんでげ、いだげとんねだ。
1: あの、レジティムでとめらそうべた、ジュッとめせで。せいぜい、ああ、そばからにゃんのにゃんさんぎ、うん、とめやまん。なんでそばまで、みんじゅうがいんばれ。せいぜい、みんじゅうがいん。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじゅうがいんばれ。たわな、みんじ
0: ジュンジェンテイエンドテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエンドジュンジェンテイエ 근데 비교했잖아. 지금 말한 그 나도 남바 상계에서 최고. 네, 이 내 중재에서 중요하지. 어. 전다 가서 받대 못 하나? 상고 잖아, 상고 용거래. 냠바 잖아, 냠바 용거래 자지 봐. 그 전다 그 상고지 제가 이나? 내고 상고지 용거래? 미 용거래? 그 냠바 저 싸나? 내고 냠바 용거래 했네. 세기 전지 잖아? 야구 잖아, 야구 용거래. 두고 잖아, 두고 용거래 했네, 지금. 나 내 중재에서 이렇게 해서 뒤인 봐. 어, 진짜 이인데. 对吧？哦，就上过来，这不交完中华的，就明白了，这不中央中华下的，明白明白。这来的这个南下下的，看这个。是吧？我那是，可能几天台湾来看看那样，三分，咱这差完三万人，这不差完中华的，三分我差完了，这不我中华的，今天给咱这当地兄弟来一那样，兄弟给找一个能行，哪个，比如咱这。 南的军队给我们这边一那样，就上过来，这不上过来，就明白了，这不明白的，明白的说，军队没错，有不得说的，呀呀，当然了，嗯，军队给你发出来，我那是正的，哎你，嗯，咱们军，那么说呀，可是说话的是了，你那个俺那个，咱们人不长不长了，嗯，正的，军没有说出过马来的，你那样，正的军，你忘记。 아니, 루마, 예주, 라파터용에, 나 예주 중자 터용에, 이게, 니아는 고스를 타서가래. 이 루마 탐구디 말해. 쟤네 루마 니바잖아야. 예주 탐용에, 쌤기 껴놓고라, 메바서야지, 루마 니바디 말해. 쟤네 루마 숨바디, 쌤기 껴, 뇽바디, 샤샤베, 하샤다 샤바디, 아니, 정야지, 이 루마 숨바디 말해. 와, 진짜 인제, 어, 뇽몽베, 뇽몽베 깨베, 예주 고스도 루마 탐구. 쟤네 뇽몽베 파랑, 뭐, 가수를 파, 뇽몽베 땡지, 뇽몽베 쟤야, 뇽몽베 니바. 쟤네 뇽몽베 쟤 잡아, 파자, 어, 가수를 싸워내, 중심베 쟤야, 뇽몽베 승바쟤네. 어, 그러면 된다, 쟤네 용주이 말해. 어, 진짜 인제 당고대, 말하면서 뇽몽베, 어, 난 뇽몽베 왕기 쟤베, 뇌주지게디, 어, 뇽몽베 땡지, 님이 처음에 꺼내, 아니, 쟤네들 가수를 파, 범거라 이 말해.
1: 최단 시리지 내림콩, 사제 시시 주제, 金融公司将关于金融部探监看清是否怎么错呢？个人责任为，损失是一年的损失不行，不写卡就算了呢。